ono konto da ho me la ho doto kume ton dali wono kono me e ron wae me to ga izen ko chaju foto me o so lo smeti azan ko no kuene me so ke jale na konro po pro me so gbagada ke tu ko so mo lu po buratin le file na bi lo kun pon ye ton lo so gbo vore nega to o monde asa gbanu kun ro poto to jisiki lo godo isolo na konro po poro konro po poro konro po ko yon ko na sa gbagada pro nu kan to po e yin o gusan gbere ja e asa ko aton to nu kan to le si o pin e mana wa e me to gbagada lo fi e na iba si to agunta metan le po me bona wula oda e na jisike de ja to a ota yon no san gbere ja e to se le po mi lo tin to o de o kuno e na be lo ga isen po cheje fo ton me ga isen ta agunta metan le po me yon no san gbere po e yin yon no san ba ton to mi lo tin to ho kuno o san to e rin ja ore e no no dabla bo je mo fina wa san ja nkan kan agbe tole un le po ko to so na wa te so na to mo agbaje ton jin e na yin jisike jisike mi pa kuro na akun pa kuro lo gun le me mi ati lo jisike ogosi jeje ogosan e na wa yi me to ota to kun stage to Wenezi azan ko atan okun ro poto kaja zan gbanto osure mi te tan adade ran ble bo to mo krisi darin to a wo ko da ho agrin kan tan me to kun ste to pulite be mi ajin to yisro le si o plin azan ko ara gba we atan to bo asan gba we to guys ti o meta fonu mi aye yo gbe to le ano konto agunde vole ton ayisi agunde vole ton na so wa e pe mo ton konto le po me e ne a me de kanje ki pe bro si setena o ayo hon lo John Jalesin Opli Impact Academy e na bo aye me to samedi a za gban e wuro po ton gan chan temi to a fonu e re di dio na so agba o jire gan grele di dio na so agba jire gan grele gbo mi ne wula won re je mi le wa ton le po bra so hen gbo to le bi o temo ko ton le po to a me do jon je mi ja ho re je jami ton so a yi o pre mo ton ko le un la de fo so di na wo ko en file nous quand agun étant campus et là ouais metto et tiens na ayo on le po azan tiens retour son à retour tu es là ouais metto na bouyo comme il est et là ça ouais metto ayo bo et là ouais metto oh, I'm jolly, and you know, I met to a banosanity, but I'm sorry, you know, I met him. Naturally, Lam, Rahu, my journal, General Connor, or Jerro. I want to bow. Jerry, not do not we. Nisha.

kona o montowe amodin to nule po me yen ma yonu de a do mi yonu popo o vi so e wa eto yen yin ma yonu de ba a yewe yin madopodo me yewe yin din bi eto so eja tan ene o to kuno e nami do monanu wo tin to fi to din bodo fi de aje yin ewe gbe so te bo to tenu pon eyan so eja to e eyan o egbe to e bo yan so e wa eto e e tin to fi popo e yonu popo e sonu wanu popo e do hun le po ndro do ni na teni gokona o moli ho to ile popo e wo na so jro o mo to e Jeremiah tawo afo eton konukun aton tawo afo eton konukun atonto edo okununo e nyenyu edo aliho gbeto tomatito ewulo sumegba e matito o mereto zoni zimen nandoto afodide eton le gba din apawe atonto torido e bibi basi ye kan bi mi son okununo si bi basi Samuel titan tagban. Afo chan ton ton ho e gbon godo. Edo a mi to fi edo. Do mona. Etena do mona nte to ekbe. Be nan se son okron de wekbo na do mona e ya. Ete we ato mondo na to ekbe. Ete wa yi hatu e men. Etewe inu e ti tak bezan to meton. Etewe ato hijiro nando basi, nando iwa, nando yamona. Etewe yin o juro towe, etena yamona te tok bezan to men. E se son okruno de, benye ko se nde son jyewe de ya. Kredi alendo, kredi ato kipa kpajire tondo, nuwe into monyana. Boya mede vole to monyana. Kavi mede vole to tutome. Bo to mizon donami. Utu waya. Kavi untindo nui hula de le to ayi hache men. Nile de le to ayi hache men. Bo nye dodo mlo. Nye dona tindo e. Uwe zamba unto monyana. Wadede. Awadede chokereblo duwa lo te we. Bo godo jewe de. Bo wa yi kambiyo jiwe yewe. E tewe nanya mona to akbezan cheme. Endo ato o monya nato beride jewe tome. Ama na wazan nunyue satani ton. Lucifasi nunyue. Ama do na zan yenu iwa si walo nado mwen. Credit nwe jewe donawe do ni nya mona amo tu kraji jare matin lina nyina kare matin to nu nya mona to juro jewe to meme endo anote to juro jewe to me edo do mona yena pla ye nu gbonu gbo bo mana so hen bo na so hen popo go matin mawa na we na nya mona do Na we na do mona edo. Ete we na mo donan nwe. Je we jiro matin doro. Ise asin we ta kande fo tonu kwa we. Kande fo tonu kwa we. Ya fwa ton chene. Kande fo tonu kwa. Second wheat. A fwa ton chene. Edo. We ni we ye. Na yiro. Oku na so siyo. Yena dakwa e na so domo nye die e ma indo anata vivi bo nata kwa do e mo en ye yi zege alovi ye ye dindren po o kovo dido po seson chen towe amodin edo indo anade zege Zege, I love you, yeah, ton. Son, nou kontwe, son, chen, towe.
po nu fok po se. Anawa de wegble do me le po se. Anawa de asran yin do me de vle go chan ko vle ko to nu tue men. Anawa de di me de vle di de po son nu tue men. Kavi a ubla ina me de vle kavi o. Vodundo me de vle. Na ajura ya je. Bwa matinda ya je susu tu. Bwa wado goa ayaje nami mowe ma mowe visunu che. Shikba ayaje mede voton tinto alo tuwe men. Aya ayaje ton hen. Nwe zon po eto ayaje ayiswen si ganu ganu. E ulo suto ki kambiyo mi. Bodo ukruno e. Goa ayaje che nami bo. Ayaje la so tinto alo tuwe men. Gwa ya jela jona me ton ayibo. E ne godo gwenu awa mon godo. Anawa yi a ya jeto e to jewe si. Anyone. Ako yi nwe hen. Dagbe wa nan me de vole se. Son a lo ye ton men. Son nyonu ne se a lo men. E to de hodo kruno e. Mado ukrone. Mado hongla de kpekpe. Mado me de kpekpe. A lo gona metale matin. Mede ntek pon ando modo eni gole nan mi lek po. Ma so gana ita tu kome te ma hunwe nina gbaudye. Bon so tinto biblu se akume. Ye u mede yi lek po. Ye to budi nan do doho nan. Na en beto sisye wutu. To agunwe ton eme. Okluno e. Masogan wa ndek pek pek mo, masogan yi ndek pek pek bo wa. E ne o to e zon go e nami. Ye me yi me lo di alo. Da we lo. E si ayaje ton te. Ye su to de kodo klu no e. Madu ayaje susune. Untindo e sheba ayaje matin. Madu wibore matin. A do magbo mi do gbon me yin dale me fi de nje yi dale okuno go a do gbigbo to ina mi okuno wa do mo we nso gan ma na basima sigba nuwe a to bi bi omi ne lokan me me yonu lepo to nu do plo kan bi omi unjro na gojo ne ga nuwe kan bi ete sigba ye we so yin me lo de to tukra do e bo to dan je do dagbe ton ji ya u go dagbe ton na e ne go do na go to na we ho ton e mi amo adona he jira gan lo di mi ma to ho do dogbon mi de le dali en juro de ton juro don ton nu gbo e no bi sunu che yen su to nu de juro ma mi u lo sure to nu le po juro bo mi to todo toido mi ton ye ma so hen diba na ye no te do nro ji wutu yesu to todo nde so kru on siga wenu e adi afo se so nu e ji adu afo ne nu e yin toido mere vule ton wenenu ji wo ye we na di afo se so nu e a to todo ji na we indo ye na de zege po do a lo bi yeye de dren po ko vo di do po se son chenchen towe pon fa wo to bo a fa wo to do en ye don ai ha towe je gbonu gran ku be tonu de bo so pe kona ai ha e ye bi anu kuna we nu e ri won towe na won to o simple man Zimplu toye na zon taidi. O hwe cha dada. A fwa wodo kpoto. Fwa wodo kpoto. E do kwo nan so. De a na we. To hwe kwo kpo nou. A mo di de a na me okun nan ton. To hwe kwo kpo nou. E ma inwe si a wde kwe kwe ya man. Che ba e juro do ye. E ni kwo me de vole. E juro do ye. Eni wale bla nan mede vole bodi a fwa se son nou e yin ye ton le ji. A wubla ye ton le. Tukra ye ton le. A donan di a fwa se son nou e yin dagbe ye ton le ji jenou kon wem.
a vie vie te ye to a vivi na ye ton uto. Ton so ali oji na ebo. A do vi na mede kwek kwek blo. E do wene nwe kwa na. Di ali na eto kwek kwek kwek nu bonan so kwek kwa na. A yi hatu eto. O vi kuku bonan so hen. O kutu edo jo. Ye nan so tari. O jikwa he ye wusina. Po do di. O dota si sa he. O sinye ton manu vò. O sinye ton manu vò. A fò wè wè to. E do. Ye fè nan yi to ele. Nan gba o fi wò kò fè ye. Kò gba ki jale. Ye nan sa ze. E do ye nan sa ze. O dodo. O wendo. O dodo wendo. Fondation yi maman. Susu ton da ga. Ye. E do. Ye nan so, no yura we do. O dira do to, o nuti trenton. He go. He go do temeto. He go do temeto. Ali ko le ton, na do no no eme. No vi sunu che, mo do namon. Be a yon. A dro do, ali ho to eni tindo, nu wa do tana dagbe. Nous y adjurons ni ma, badona, beato, ali sudo, ali homede vole ton ya. Si talabe, beato ali sudo, ali ho, dagbe mede vole ton ya, jem mede vole ton, homen homede vole ton, rigedi mede vole ton, beato ali sudo, mede vole si tori do ya. A juro na hen nu le godo teme a juro vito le ni wa dagbe ye na wa dagbe ma sigba be a to ali sudo o vi me de vole ton ya a juro asito e ni tin do yin ko dagbe to le do to e nu dagbe ni e to do dagbe mo be ye to ali hode pepe me to viva yin ko mede vole ton sudo ya to yin ko mede vole ton regble mo dona mi dona hen nu de pepe de mi ko hen go son mede vole si nu de afindo mede vole nu de a nu mede vole ton etin to asiwe bo yesu to ndo pulo juro nu do pulo so to asito adona go ejo na me to yin amodin nu e mi ko hen bule po nu de ne ko hen bu dogbon olulu mi ton dogbon yin rado mi ton le dale dogbon awugbopo mi ton dale dogbon gbigbule mi ton dale e na go koran mi do an ta foto nu kunopo ta foto nu kunopo afo eton ta foto nu kunopo afo eton we aton afo eton we aton to e do sigba wo ni na ewo gbigbo nu gbo ton wa ewo na plan mi bi o nu gbo le po me mi ma juro fi sunu abiatali abiata mi ton le diamo ma juro ye wo nu alenu ho me ton le diamo sigba ewo na plan mi bi o nu gbo le po me na ewo ma na do ho san ede me gba gbigbo wiwe e mana do ho to ede me e mana do ho amo gbigbo uwe mana yin mede ton chokere yin to mo e mana yin ton chokere bona do chejan na bi e mana so yin de satan no klo merudo gbe to le len do nu en ko hen bule po satan we zan ye no na kunkun o tetitan o tetitan satani do weponu e ma in satani we no wa nule po e mo e lilo e li na we awagbon do gbo ye we ru talago be satani we ala la ma in satani nu gbo re mo sigba na o vi e li ton le yinra wa to ye yin o vi sunu beli ali ton ye wa yinra do gbawu ye no hen ye no hen sisan le po wa yin rado de hen ye ko ru ta lo gbele do ni en je wa do din anagbo ye ko ru ta lo go
na ita oto na agbogbe na vito ile hun gan yen lo suji weyewe nu ti wa ton ma gbogbo jewe ton e na pon mi gbon nu gole po me bo na do na mi awa to eto kereblo mo a hen de ton bu yinu bo na dewe na nu e awa oto ezon aze dewe do gagba hun gami aze kwe de to da gagba hun gami aze hon ton to e do ga hun gami nu e ezon bo ado gbo ye ko nu ta la goni in do ana go e mo yi wa funi fide a ko jaison bo wa san titan e do si gba onu de pepeke e na se e helewe e na do e na so la onu e ja jijogbe le po nla mi agokun awe to agokun awe to ene we yin onu tindo bi bego o dagbe yan e na metan oyan epo le bra nipo samuel titan apoeton woropo tagban apoeton woropo tagban apoeton woropo edo yezo mo egypt nu lo egypt tin deto danji bohen wa david de bona klai ewo sodu yezo na osin na donu afa wi awe to yezo na akla riri kapo voti le ton de po o rien awe o vin sisan huhu ton le po we na ewu odu gbogbo eton fo godo ede na ewu ma ko du aklade ka vinu osin de pepe amodin we ma du aklade e ma onu sin de pepe ko o kle aton po o zan aton po fo we aton to David so do nlan do menu ton we ye bodo fi ye tin san ewo so do mo yo po sunu egypt ton we yen David nlan amelek nu de amodin a to mo yanan bo to mo yanan bo to mo yanan bo to mo yanan inu gbonugbo yeran he popole pogo to mo yanan mi ton susule me na do wondo alogona me ne vole nu na me ne vole asukyo sile tocho vile mi no wondo ego mi no wondo me jason lego mi no wondo ye o me nu gbedo lego mi no wondo ye o me ma tindo nduru na do du lego mado kamena eba mado temena eba mi won do popule gogo mi to mo yanan bo to mo yanan mi so ke so gan do division na wa mi te bo to division yon le ton ya mona mado temena asuka silaba mi to mo yanan division don jo jale ton mado temena to ti o bileba yele ne wo pon be a yan do asukyo sile yin do poto mejira mi ni pe nu kun te gole yan mona ye be ye me ma do to bodo no le ye yin do poto devisura me gama ye jason me jason le lo ye ma tin to me mi to mo yan le me we mi do na pe nu kun ego mi no ye o gleme bono tron gleme bono yi jisike le po bono be me jason le po wa gbona asanje to le ni mo asan gbo yi mi asanje to le tin to pe gbe ma ya o bo yan mo na ganji mo bo mo dona de ato mo yanana me tin to nu kan to ile me tin to pe to gbe le lo dura je pe to gbe ton ye to kuku bo ye ma do gamba anyam mo na gbogbe ko me tin to pe gbe lego blo jeremiah tagban afo eton fotonukun ropo afo tonukun we jale fotonukun we 17 na yen na go
agbasali lo jo nawe nyina zo he asan gbo nawe ton o ala to eleme we okuno do na ye ko yirowe me menya do gbe dewutu domo zioniwe me he medema so hopon zioni me medema hopon mina pon nu atan din anu atan titan titan ene wa yin he godo jewede titan ni aweto onu tindo be bego odagbe yun na metan apa hu atan to o droje bi bego po wiwe po wiwe po tan mi to hodo dogbon kihe go gagani notan samu ta konu kwantan fo eta ton to e afo eta ton e do sigba ehn awuya ihate amodin amelekinu degoye pon e godo ede me e je gangan sigba ye ma ria sam ta konu kwantan ne we mo ye ma wa he kedadi nubiyo to emo dada ye ma do ria e de e so gangbo we po je po do emo na do je lo emo nu de tin bo klo nde tin bo yaga bo klo he go an ni do le ton de mi to mele go pon mi na penu kun ego bo penu kun ego flin do mo lo eh weyin eklo gbawu hehen go eklo gbawu eh weyin hehen go olontan eh wo weyin bi bego daho edo na mi to fi ehin awuya ihache e so hemi gbon ali dodo ton jina oyin ton wutu nu ejeremi ni wa na gbetole ni en na ye ndudu zene wo gobo inu kan bo na ye ho lo ahan ye wa gangan ni no pipe me asan egbo me zene wo gobo na ye ndudu gbogbo me ton na jo je gangan to gbogbo me ye go do ye go gangan ni no ale don e tonton wa o gbe ni no gbogbo me ton me papo ene to afo ene to edo nungbo eyin tre to zonizin bon agbado zinflu gangan ton chanche amodin pulo yi se ye na eni te na eni nyu edo ni do mi te zonizin bon agbado zinflu gangan ton me nyema oguna dina oyinra de na ye tin to de aglo to epo po to epo ye ko me mi ona mi ajo edo fina po en ko na ye ndudu ko na ye osina donu nko na ya vo na dodo zene wogo na ye yise oho yise ton na wena no ene godo ena za gbesa e ton matin do bu na do san gbesa e ton gba do igbo do igbo po afo aton ton ye te o ta vo de do nu kon che to nu ku kan to che le ton me ye amodin gokona e son ta foto eji ya ga ijewede ndurude na e ateni gokona e son ta foto eji bi o nduru gbigbo ton me e do wulawu ta fode ton da ina mi ye te ta fode do nu kan che to nu ku kan to che le ton me ye so ya mi do tana mi ko fo che so go fula kon igbe afo chiro poto e do nungbo dagbe po dagbe wayin po nanu hodo mi to gbezan chele po me amodin nuduru ni na me ze ene wogo nduru agbasa meton nanduru gbigbo ton yega nanduru de na haye kaka bi o gbe ma do po do me nugbo dagbe po dagbe wayin po nanu hodo mi to gbezan chele po me do pagbe je ton riya do ho je ton riya e ma ko pe e ma ko yin nu e pe we nu e aidra o gan to pon bo na ye o kwe ana ye o kwe ama na ye o holo
E ma ko pe we no ido to ko bo ipon azan je tole to fin ren bo ana ye nu dagbe dagbe le e na gwa lo na ina to je gangan segba ana se ne wo go bo na ya ga bo na na yo ho je weton na ha dogbo ye bi agbe ma do podo men e ma ko pe we nu aidra o come nu to re jason pon de adra e pon godo wa na inde ndudu be wa do wa nu gbawu meda ho awa nu gbawu do awa to awa ma wa se gba lo gba o oyin die ndudu die e we yin o kanra podo lesin po e we yin akla e we do ton na e ado gbigbo gbe ma do podo ton e do nu gbo dagbe po dagbo yin po nanu ho do mi to gbe zan ti le po me yin na sonu no o ho okun ton me doyi doyi donami bo gunu donami kaka doyi doyi maluku ta chanton maluku ta chanton maku ta chanton afueton gban ton nu kuro po 36 36 na ale tewe edo na gbetode na do tin do ai hon le po bo so gu ale don eton e ma ko pe nado hendudu agbasa ton ina gbeto nu agbasa meton le onu e gbeto so gamo nu e nu si sale e ma o pe mi do na tin do gbe ma do podo po epo ana akwe akwe bi oto le fun le ma ko pe e mo me to khube khube awana hendudu na do do e ma ko pe me nubla wana esina do ne ma o pe mo me ma do alogo de pepe awa ne alogo fun re ma o pe edo etewe na ale gbeto de na do tin do e hon le po bo so gu ale don eton afo eton 37 37 kavi ete gbeto do nato anadi ona mena ale do eton bona kande bi owe ete we ato moyana ete we ato yan pe ete we ajrona mogole yi dogbon nu ile po dali ete we ajrona tindo ete we ajrona tindo podo nu ile popo finimo indo ana tindo nde pepe o akwede ta e homele po ba ma do le vojo a so yin lele no gbawu ayin to gbe lo me finimo indo atindo asidago atindo gbedagbe asidagbe ton asitoe devie eko ayi de yi godo elegowa jawe ne indo atindo asidagbe ne ba ma atindo hunle gan amatindo wa lo we amatindo lewe etebe ne ale na gbetode to ale o kaji a suche ko gole aya je che go aya je yen suje aya po ye po segba indo atindo asuda ho dagbe ba ma mo wa lo we yi amatindo wiwe ayi ha meton amatindo ado gbigbo lonton aya je toe ma ko pe ayon me fi le pede pede pon we ete we ne ale na gbeto de indo e du ale ayi hon le poton pata pata gbogbo ale do e ton go ete we na ido baya na di ona ale don toe ze nue ato monya na ile pogo botindo nue yin adodo e na hewe sai na na mi na gbodo mo ene ise asin we takande foton afo eton foton 50 55 afo eton chiropo afo eton chiropo toido me di okuna wenu e so ga mo edo me yure we na tin to yaka o me yuna kan ni gbe ale ho eton dahi ma wa dodo na ni le eton gbogbo eni godo kuluna de ewo na so wa le blane
kpodo do jiwewe mi tonde e nan so jo nan susu gege ise asin we second sink apa we awe to din pa we awe to anyway yin onu onu tin do bi bego dagbe yun e na meton to jewe sinu kon jewe sinu kun me e wa inu tita nuwe yin tantan titan nuwe yin manu matindo matu tatan afoeton konukun awe matu tatan afoeton konukun awe ko jesu tondie anaten mede pepe ni dona we do eh mitinto o sensi we nublo aleni yodie matu tatan afoeton konukun awe 22:22 do poto ta ton afoye ton konukun awe edo sigba yen do glan mi do mede pepe gble ko me do me sunu etan go na tin to wu we di datan me kere di agun ago mi ko hen wiwe bu wiwe yi se le ton mi o hen bu dede wi wa de wi wa won yin na me me sunu le kere di agun won yin vive vive to hwe gbe mi o hen ne wo bu koko wa yi koko wa yi na na gbe to le le do yeso gan gble kho me do me de pepe go divie yeso gan to kho me gble do me pon to ho lo ton go bo e na to ndo pulo do pulo do pulo do cho gan cho bo gbe to de to ko do na le na to ko me gble de go e na to ho je we ton e ko nyu e bo na to di do ko e mi na to se to nu e ton we la ponu bo na to ko me gble de go ko me gble to wa son ye ho do to ye ho do to le de kodo me to yeho so sele dega jagodo yeho do tologo legbo hoto kuna legbo le ye to ho me gble do ede lego legbo le so to ho me gble do legbo hoto lo sugo so asu kodo asipo si cheche ho me gble asi kuna asu ho me gble wa lo ho me gble ton lile ho me gble ton to we poponu mi ko gbo wiwe wayin wayin wiwe ton mi o gbo ego endo nde mi do na gomo yi ene lo e jira ni gomo yi ma go ene wo omo yi wayin to ai hame tin do ene wo to ai hame tin do wayin bo de won gbe na so ai hame edo me de pepe re gble ko me do me sunu e ton go na tin to we di da ton me de pepe re do na me sunu e ton do laka e na tin to wu to ho do to le ton me ti gba me de pepe na do ye nulu na e na tin to owu lonzo mi otan me owu lonzo mi otan me afo eto konuko atan e na utu e ye hen ni na to yi agba kan bo so flin to fine do meme sunu to etindo nu de do gowe ato yi ano atindo nu na pe gboton nu na ye ho di doton ye ho ni leton ye ko asan ja wa ton awa hen wa gume in de hen nu na nu ni na si sen to eton wa agbara sinu kan nu ni na akweton akwe ni na bo awa flin do atindo nde do mesun to ego me mesun to ego awa flin do de ajro na nanu ina to e ye ho do to da ho
de ajuana nuina de vision ato da ho ba flindo mede wa nde doe afoeto konu kwene e do jo nunina to we dai to fina to agba nu kon boyi bo we ga meme sun to we wenenu we anawa bonana nuina to we mo wenenu we anawa bonana nunina to we nunina to we nunina to we egbo etego egbo hunkunogo nunina to we e martin to tai na de pepe wenu e ko megbele po yenu wa po tin to fina podo mechanko mezuzun afuho kabe odrawiwa podo vodindo mepo jagodo asito asuto e come nu to ile kabe meme sunu to meyan to e meme nyun to e kabe le gbo to to e kabe mepon to to e kabe ye ohodo to to e kabe jagodo asan wa to de pepe go bo ato gbe to le ji gbon pohun bo to to me ko na gbe to le po podo honu to me tan po ano bayi gbe to le po so yan godo godo do tu kra do po de ado wa indo mo lo gbe to le yin wa na nu na hun gan ojijo mi le le tan se gba jesu wa to di do godo godo do nu na ne wo e nu dagbere ma tin to me ana go wa bo ana jo do fine we bo igbo we podo meme sunu to epo Genesis tako Genesis tako to afo etan tan tako afo etan tan funi mo e wo ma yin o se mo se to mo we po do ji mo se die e wo janu kan na o se mo se tan afo etan tan tako afo etan tan Genesis se gba je wa Abimelech de to o dro o zan ton de men o droz anton de men na ta tu ye matindo kara yo holoton ye matindo a fode me bi o ta de men e na do ye matindo len gbo to ye o hodo to de ba e na pon ye ba wo esan bo je o lo suna e de e dro do da wa lo ni se nu gbo e wa e de to droz anton de men bodo hran do mo da yego ye mayin nunde wu gbeto chi ona nyonu he yeko yiwutu na asi sunu de ton we ete we do na wa pon fo chan we to bo apo chan we to e na o tu din bi ya si da we lo ton jo na ye we gande we ewo na so ho de na we ye ewo na so ho ye we gande we ewo ye we gan Abraham e ma so gan do na bi meleki we mo lala e ma so gan do na asi ton we ma ndo e do na do asi mi ton we bo jewe mako yu kwe ton do Abimeleki ena hui janwe ena hui na si utu ene wanyi obu Abraham ton be kare dide aterone a nyon wakpe gba u bo ye wulewe bo na hume na na anito hula ukbe che utu dona yema indo e kan bi awe do meme nyonu te we ayimo na gbe te ni do tin to wiwura me da we ye we gan e ma so gan do na Abimeleki asi te we ayimo se gba je we wa dodo mo go asi da we lo ton jona na me titan to a lo je we ton me die o hwe gbigbo ni e o avojira do ni e hun gan nu devo de ana le gobo na e do na ye we gan de we e wo na so hode na we hode na mi bo nu enjiro di we ode
majuro yego o dewenjuro majuro hona me dibie o dewenjuro majuro majunjuro alogona me tonjuro de nungbo yewe do o de mai nuti tama yewe ya we do o de e mai nunde nazi zo tenti tama ema ilego o wa gbigbo a vo jirado ena godo na ho de na we ye na so ga en ye ma jo egba ye ni nyu edo ye na ku dada ye na ku dada ye po me retin to me reyun to ile po pafo afo we ene to afo we ene to abi mere ki so yi le gbo po oyin po po devi sunu po devi yanu po bo sona ye abrahamu bo sojo sera asietone abimeleki nue jewe do ani wa nungbo anagbesawae edo moe na wa molo eya edo atene le gbobo na devinyon devisunu ya ogo asiejo wa walo takonu kwene walo takonu kwene afo eton fotonu kuro po walo takonu kwene afo eton fotonu kwene fo jale fotonu kuro po 16 ehe mewe nye to azona de wate na do tindo ayi haye ma tindo afo klenu de nglan jiwe ya wede bodo nglan gbeto de to we poponu Akpawia tonto jroje bebego po oh wiwe po wiwe po dede wa po mi ko gbo mi o hen wiwe bu ko wa isagun me eta ido mro kwe gbele po kwe dole po me eta ido ahun agonu ahun etin to kwe dodo poro po me ami lewe tin to kwe dodo poro po me din poro to aguntada ojiga eta dido ahun kwewe mite file obu mino dibura mi de lete kagatiro mi ni yinwana mi de le a chetin to kwe gbe poro to agume moro pulo mi to mi le tun poto ye juro je juro mi ni wiwe mi de na mi ni do so gan mo do ran me ko ton mi yin e ma yin do ganu ehe me podo a che po na do gbanu le po han yan to agun me wiwe e na mi ehe go e no henu le po go po mi po yin do mi wiwe Galata tachiro po afo eton titan Galata tachiro po afo eton titan edo meme suno mi edo eyin ye wole mede to yinan do de pepe me meme reyin gbigboran le ni hen o memo nko godo otan eton me to gbigbo eton me walo mimion ton me bo pai dewe go na yenika kule yelo sukun ga Gigodo oten gbigbo mi mi oton me Timothy awe tota awe afo eton konu kwene na afanu me okun ton maha na kwavun adabo do nino wa dede asu jurodo asitoni wa nu bibede na we Mimono hen gbeto ganu Mimono hen gbeto podo hunhun po bona yi bona huhui bona hunhun abone bona do bayi a si juro do asuni wa nu dagbede na mi bona to di do vlado podo godo na mi bo e mai wenu a force ton bo hen force bona hen podo mison po ma indo a indo atomo wa ara hen gble khome ma indo ana wa nubo hen me gble khome we inu we dandane
bayi po do kwi wekpo, dede wi wakpo. Mede tinto agula miton jito kwekbe. Bo, ema wano e jiro ni wa, wajiro hen godo temen. Ema yin po do, mizon mizon po, fose fose. Amo gbeto we nyima, deza yin gbeto ne, ana, yin do wa kwa kota ne. Ama yin gawa mwane. Edo amido, na fanume okuno ton, madona kwa vun, adavodo, nino wa dede, kwe gbeto le po, ni wule a wu, nado kuno men. Boso fa ho me, fwe to kwa ton ton, fwe kwa ton 25, 25. To, walo mi myo men. Bona no kuno ye re sota ye de le eya jiwe ye we nana le bojo ye gna o nyo e nungboton amodin amon wedo bibrute a fwe ton kwa ton no kuno po 26 26 podo ye nando de ye de son o mo legba tome me re ko wule Bete, bon legba dalile, o juro jiwe ya we tome. Samu ta fwa tonu kwa ton. A fwa eton. Samu ta fwa tonu kwa ton, a fwa eton. 35. 35. Edo, ye yi, awoyinu, wune gantu eton namiga, Adisino to eso zemidote. Jijo dede to eso diyo zun dako. Dede wwa lengbo toton. Wewe lengbo toton. E nan hemidok be. E jirodo, meni wwa dede. Wewe nan yin po do mede vlek po. E maindo, minanto. Fi fosik betole. Ganu, walo, mizon, jagodo, novi sunu toe, novi yonu toe, guwemon, kredi domolo, novi yonu toe, novi sunu toe, e matindo, o droje nando jayaba, adabo, enile su debitoe, adabo, nizu debitoe doate, doe matindo droje, nando konuba, nando yonkome hunoba, Nado tindo mede kanu jeton nado san gbezan eton to de jereni wado e wado bona dede ni tin agokun atonto bibe nu tindo lego do de e jereni nodo bibe go do temen do kwegbe Samo e titan, takban. A fwe ton fwe tonu kwa ton. Edo, David iso, hen, kpokpogbo. E amele kinu le yi, David iso, wune asi, eton a wile. Godo, mito kodo dogbon hen godali. Mima modona, nwe jere mini modona leba. Davidi ye hen kule kogo. Asiye ton awele. Chikba, dondonu lolo, foundation lolo. A holu to Israeli men. Be etindo asiyawe. Asiyaton. Asi kanweko. Nwoton kanweko. Podo nyono yeye oh kan we ko donaton po indo mi do dogbon bi be godali lengbo to egbe ton le be mi so gan mo asia we daya bo e wa so to di do re ni ko de na mi gs ko de na mi bo asia we tele ma nyono we jodo ego ba yo yi do mi onjoro re ni le go wa Be mi so gan ho de na e to egbe to alenu yo si we ho me ya la la kun gbere ya loto la yi se no mo foji e da si bo so da si le bo asiawe dibie se gba
asiropo asiaweto e oyido e be wa po asitin tan lodin bi eyin dopo segba aweto lodin e ko ye yin wona wo gbawu le gbo to a o nu dopo ge wenjuro mo ete wen lo de wenjuro mo o de ti ajuro asiti aweto e o han ido mi mo jale dike ni gole le gbo to ho de na mi devi le gbo to apon apon o we ho te blo mo pon nu enjuro lo gan we ado ye ho han blo ado ye ho na mi devi blo mo ma juro ho na mi devi la la la la ma juro ye ho devi pon gbere pon so si we apon o a yin ado te blo nu e nu we do te wa ni pon amo eyin do mi ji han elepo bo me ma pon yiran do de ko wa sigba nu e aye juro we mi ni pon ye nle do mu lo nu e ajuro ni asia we to ni we ajuro be je we ya we nle nle do polo krede ye nle do we e na pon yiran do to we ma eyin do ajuro ani je lan e do na so tu we so yiran do to we ma e do na gbe we do we eyin do ajuro we to lo ma e do na bi o nle vo jo ma eyin do ajuro do ni wa lo pe mi po asia we la la ka pon gbede gbede davidi davidi la la ma so gan e a ma so gan le bo to le gbo to to agun agun le gbo to to alenu yo me to gbe nu e na he we je do podie e do na yin asi yonu do po ge loton asu yonu do po ge loton Davidi, Davidi tindo e Davidi tindo danton, bo mena henne bi alenu yome la la, hen kokpo lepo gomo shikba, o jira de me mente dinviye gmovo mon, afo eton ko, e wedo po, nou de ma sa wedo ye, previ kavi daho, visunu le, kavi vinyonu le, o gbonanu le, kabi o nu ke ye ko yi ran ye le davidi hen popo go ehn popo go mi na ponu aton titan apajire na kwedo a khosi latan aweto onu onu sian o titan sisan no leton awe aton aton to ayaje we poponu dodono gbeji son sin to leton mi na go titan deuteronomy ta foton ko awe afoton foton ni je we do die deuteronomy ta foton ko aton deuteronomy ta foton ko Awe. 17, 17. Afoeton foton tom. Nunde David ko walek podi eto Israeli men. Afoeton foton. Foton. Edo la minto fiedo mede. Edo. Mere okon la jiwe ya weto enan de janwe. Yenan dodo a holu. Do o jiwe. Do poson mesun to ele tien tien we. Ye na dodo a holu do o jiwe ye ma so gande gbejinu de do o jiwe he mayin no visunu to egba ene we nu he meje e ye na we nu mede pepe na so holu to Israeli me fo eton fotonu kuro po ewo manahe ozo frisu una ede gave gawe kavi he gbe tole lo na dole godo egypt gba gna opodole na edodo he o sole supli sole okun lo ko do gna mi domo mile son o jira he me
Sole godo ali honeji bablo. Foto no kwa we. Mon e wo mana da asile kulis.